0: fa ewi a ho wo fele mentem so a vag ene nu rational obetumi enye bi edi bye bye.
1: Ye bechiachia abusuafo nyina na yama obi biara akwaba edi aba dwuma die so abusua sankai bo we se no mesra o se tie bi pa sanse ehu hia ena de yakwa kofa asem bi abafia hase asem we se je se wankasa no utie bi na ansa na abetie bi no mepacho dinka fre onua bi na onua nso mfra yonko sanse enkomo ya mede atofom boko no na chese asem bi esi abusuafo mepacho semu nyina munim abesim abesim aha yaka se abesim a mepacho asem bi esi wa besim a emfie be se edunie na saasem no na ani enyan pa menkai abusuafo yawo semu nyina mo bekai a abesim ane yete se krachi bi akum nkwada ede omo ahye fridge mu na saasem we se ebeto omo nten so no na enkofo bebere kurampo ne suru sai kuro na yefre honom abesimo no asem foforo asanso esi wo honom a saasem na esi wo honom no ya bomodin a abuabua neema no ya bomodin a wurowuram ya fifim ya dwidwim ana yakwa ko pegya asem no e de aba ya fidie we sei so ti mesrew ba bibiara wo bia na dwofan mesrew se enna nemum tie sai dwumadie we sei sanse e bia ubetie awie no onso ubenya chefa ewum abusuafo ni frani bi aye anwanwade wo sai kuro no so abesim ni frani bi waye anwanwade e wo sai kuro no na obi bebusasa anwanwade be na sai ni frani ya meka na semi waye mepacho enipa no ye frano ajeman ne din adodo na de frano ewu kuro mo no de omo frani dimpa ye dimpa eye mepacho tie din ye dimpa eye na meno kasa no ofia ha sai de medin ka kanada no owa ha ye ne no betwetwe nkomo sebi sebi sebi nani enhuna de nemum no anwanwade a owo abesima oyye no enu nti na eye anadwofan no yakwa akofa no edena ba betena ha sei se ade na awoyye no ye nti ase ye abusuade papai eye nie se papai ehya ase se otonwom mani tu ase enifrafo ade a ye na o mani gye ho pa ye nwom to na sa eye krachi anase sa opanyin o shaase se otonwom a abusuafo e hawa e da osu nyina be firi honom se eka bi na wo de a mepacho sa aka no e be firi honom se school fees bi se amane bi na ato ane yesika se monko ade a sa ensohwe no anase sa problem na aba beto osu no ni na e be firi osu na ekwan be na be firi osu anase kwan be na wo fa so a utie opanyin a ye fere ni dimpa ye enwom a sa hawo no e be firi osu abusuade wo ye nyina ni opanyini ewo kwan a ofa so mankofo di loto nanso sa loto na wo bemu wadie no abusuafo opa ye ne yiram opa kukukuru wiase sika nyina fa ma no se ma me loto number opanyini emfiu nemum de oyye ne se se ohyase se otonwom a ene ene ekura ye frɛ hɔ no abesim no se wo afuo mu kura mpo a yitimi fa telephone ne afrɛ wo se brɛ wo na asumasi anase egya din pa ye e ye dai e to no nwom no nti e be ya ye dai bra na wo nso betie nwom ne bi saa enwom na wo beto no enum na ode numbers a e bebo no ode hihiem nti sa nwom no wo to a wo be nse bi a wo fa nipa bi etese me a memete ase e ye di asempa e bi a wo fa me din di asempa no na wo de to nwom a otimi ka se a nipa ye fre ne di asempa onya e bi a emfie be se edunsia ana wo sha ase se o ye radio adwuma onya emfie be se eye aduoson enkron ana wogye adwuma no nti saa de no se wote ewo ne nwum no mu a saa namba no ewo se wofa pacho wate ase adwuma panyin edi no ho no mo no enwum tuo no mo no na minim ene de ye bebusa ne nsempa asanse saa de we se madwe ne ho a mente ase awia ya wo ba afia ha se wo sha ase se wo to nwum ye ye se ye so no ayedai ahwe mese ofa ubi ewofia ha sei ede ne bonnwom na wo ka kire se me record no nti sa record ne de menya wo se me record ne ka kire se ye tie wo nwom no ne ya bonu wa fidie so wo se da bi wo mpesa ofa se nipa no te se ode ne to nwom na ode ne to nwom no ana wo hya ase se wo keka numbers bi ewom na de enwanwa ne se dia wakan yeno so bemu sa pepepe na wakan nenti anu uwe wakan nenti ampeni ampa sa haba nonso ayedei abo inti wapenyi ena yeneno asedie shia anajufayi ewa hase yeno ye babi busa nese na ade inti na owo nambesa na se senenyo mtu unumono nyankupu onti mi bieneni emu uti mi nya nambesa ebwa ade inti na ya na onkane direct enfanchire nipa ade inti na unsi nipi enfanchire nipa se nipa sumesi anaso wabintin sa ba wese ya ba ebede ebebo inti fa na yede ikucha nanso no wose dabi ono de wode ye nwomtoo nti nwomtoo na mu no na waka numbers nti wo men ne dia na chese wo anya bi nemu mpanyifo bu bebi ye se akokwa wo ben woni no ana ya ne mpempi no ye dai odi abebesre nti wo a wo ben ne de wo tie ne nwom na na chese onso wo nya saa numbers ne bi ye dai ewom na abisuafo anwanwade a ewom nyinaa nie die nti a wopanyini ya fifi mahwehwe maduedue mu na ensemtrofo ya kwa kwafa no aba betena fidi wezi so ne se kwase abuo pa na nkofo de ye dai ebu panyini kwase abuo enya asemketoa ena mo de mbete nkomo munya abotrepa ne kwase abuo ni na ne se wo mo a omukukuru sika de bre no se nka wopanyini je na me ye loto number na o kase enya ready no omote ne nwom no na se omofa aba ne bi na se omukutwa kwase abuo omode bu eye dimpa ye ne se anase opanyina e frɛ no eye agyeman ne se se obi enye biade no obi timi brɛ opanyina ye frɛ ne dimpa ye e bia 20 cedis enam se sebi sebi mpreduase na ni enhuna de enti no na waka akyerɛ no dimpa ye mama wo eye 200 Ghana cedis ya na de atoko kwa nom opanyini edi bebusa obi no na kyerɛ eye 20 cedis ebu ho 5 cedis ebu ho 10 cedis nti opanyini no asama ya na woka daa ne se dimpa ye dey eye panyimfo nso kan ye se dimpa wo hoy eye sene ahunya enti se wo benya abani bia ye dey edi abesimfo me na mo kasapa mo benya abani bia di afri papa wo yesi ho na ebe wi akire no 20 Ghana cedis wo di asokwa e dane na chenchena de a wo di 6 e dane ne 9 ya enye fine eno ne nti ne yaduedue mu afifi mu a yakwakofo opanyin ede no abetna fi hasi enti ene ye ne ne ba betwetwen komo tamu chuku enyiwa fidie no mfamfiri ase na mama ka kire odada se ye be wie se adwuma die wiesie no bibi be dey ebetimi ase nti ye nkɔ no hɔ no na ye nkɔ ma no akwa ba munya mic ne ye ma no okay dimpa ye
2: panyi
1: na oho ye de
2: nyame adawro ma mapu mboko pa na muso ye
1: bibi aboko opanyi ye te wonka e wa besim eno no na nam so aye kofa wa aye do abahase na edin ka no odin ankasa ehye adakam eyedeye
2: me din ankasa ne kwame ajeman
1: kwame ajeman
2: ni patwane
1: na eyede na odi dimpa ye eto ho so
2: sebi sebi mpredu asan wa ho nitua me yale a mfanse yede wo mie
1: mhm
2: ntibi sebi sebi mpenfo so se dimpa ewo hoyi ayese ne ahunya sebi sebi nkofo sika e manya bi ne mum yale e na mde ba wiase ntimi de me se me di dimpa ebe nante ebe bo mabrabo menkwa na akanyina nti sa di mpa ne de wa oni tua enu nti ene ye di mpa ye de ato me so
1: opanyini wa ka asema mama gya ho me koko sabi kofo edi wo mani ebe wiase na wo de wa
2: enya bi
1: na mama musa wo ye wo wo no unhunade da anase edurobre bi ansa na unhunade
2: ye wo me no mi unhunade da nemum nyame ebo nifrania wa bo ne poma ye de edi ama no sebi sebi mba wiase minim die ntia ewrade ema me ye dey eba situation bi se mu nti no me so so maduma chede amde na mu de e nyame nko na me bisa no
1: obanye wa ko school kakra na
2: me pa cho school de na me ko enifrafo school ni bi but me ntimi anko e na msika se mu nti me ntimi anko
1: okay because as e o kasa na wo de brofo ewuru amu nti na ema me busa asa no opanyini enkomo wo honom na me pese me ye bibia nti nti em se de ebe ya onso beje wa home kakra sanse wa bre ne pa eja mami musa o sase mu esi ansa na yakoye dwumadie na ankasa so enti se ye ka se ade bi ye tuntum a wate ade ye tuntum nanso hunhu bi da
2: e opanyini meda se sebi sebi mpredu asem nse ya ikura mi anate gumi hu memfa mani se ehun bi da mitrin hu egumi ti so memfa mani ehun bi da obi ene behwe na waka akire se utrin mi kura ye se eye si ya na se mensa ye de eye si enti ade tuntum de ebe mi wiase mi hu bi da
1: ohun bi da na opanyini yenko yenko mo no ankasa so e ya reho sem na opanyini ene ye twetwena ani frafo ani frafo amo wa Ghana ye besre mo sabi nya yare bi ne ye de sre ne mom no ade amo ankasa mo nua ye no enu nti na ye de no aba ye kasa video so na munyina mu ntie bi sanse ene ye die e ye dai e wo honom opanyini mame musa wo e die ba ade ana nyom to ankasa aya mawo na die be nti na wani gye nyom ho sa
2: opanyini mesa da wase bio de tie ne se wani tu ase enifrafo ye ni gye nyom to ho
1: ampa
2: enam so sebi sebi mpredu asa enam sem de yare ba nti minim se nu nti na twedi ampon e de sa aduma kye de e de akye me de a minim minti min konko bisa minti ne ne nya dai entwe ho manso bia nti me so ma aduma kye de ene nyom to no sebi sebi mpredu asa me ma meti ase no dum ko nwura mu na se me te se ano ma mpo e bo hwere ma hwe mpo a na bo nsem de ayi de msom de adana nyom to bo nsem fa ano ma no hwere ma na wo bo no na me de ye nyom na me de kasa na me de ye sinti nyom to no so de e ya aduma kyede a de wo me firi ma me ye funu se me de nifra no so ye de e ba preko no sa pepepe na aduma kyede nyom to so aduma kyede nso e tie wo ho ene to so bio se me to nyom so a mani bie emfa se sa tama me to nyom na mani bie a me hu na de me hu nyom a wo mani so nti se bia wo me nkyen mpo se mi hu bibi fa ho mpo ameti mi ade e ka kire wo se bibi se ikura mpo ye de e beto nti se mi nya mma me ne so se me to nwom nko ade a opanyini mani bie e ma mi hu nwom nya ma etimi twa kire me no opanyini me ka se sa tam no nko amu na mfa se ya mi ade mi di hu ade enye sa pa na se nya nwom tu mu a mi hu hwe bi o bra bom
1: opanyini wa se mi ya wo kan mu o were mpapa na che se wani hu na de but o sha se se o to nwom a when it me be e ma hu no niema na che se apart from lotto numbers na wo de hyehye wo nwom no no enye no nko a wo timi hu no bi bi sa fa obi ho
2: sa pepe pe nti na mo de dimpa e de ayde e de afto menu fi se me wo ba me nkyen a e dimpa ene nyoma papa ene me de me ka akyere wo ana se se me tumi mu na se me ni bi a me hu na me ka akyere wo nti obi aso nim se e dimpa ene nyoma papa nko a na opanyi me de nam
1: wow opanyi ne ma me se musa wo sa de we se ade nti na nkofo etime disika kese etime de brew se gye na egye dimpa onso ma ya bani bini enye dai yini nanso no aya na wasa reject sika no se meka so reject ya what ya
2: say aha
1: na o se fa osika ko e die be nti na saade na ya wonye
2: opanyi sebi sebi ya ya womini frey enka mitima kwa kujina kwa ho asrasrade but obi anim se abisi mu ase menye obi a mete sa na emum ya na manfo ediska e breme se me bonwoma na sese me tonwoma ensema mkikan wo mne numbers bi amkikan wo ma bubo nti no but se me to na se me to nwom na se me hu no hwe na se o discover brami opanyi me de magi usika se me ji usika na mama bibi wa bra sa mre na wo ba ene mu no mini hwe amre ye de me de ma anampo se me mbonwom no mpo no na ye se me nya bibi amfa ma nti me ma magi usika na emum emra me bonwom no emra me bonya me nsamrane no emra me tuntum nyame ama nyame kese ya dead no satam no mu na nyame bie mani ema me ya de me hu nyoma na emom so amamfo bi so esisi mu kwan bi so
1: opanyin maka ho ase nya abotre ye be ko ho wate
2: enu de magura ho se nko abi simfo
1: ye ba bi din ko mo bi pa abuziafo enya nwanwa se eye opanyin ye fre no eje dimpa eye o se sabi ne nsanka aba na na wakukuru sika se nche ey na mi ameti hase yi mi di asempa ukuru sika bra mi a eyi okay papa edi ni din ne honam eyede ese na nyankopon so ya na onim de woye ana waya mane ba opanyini ye pese mi pese mbusi wase mbi sesia no minim se onim de a onum se anim otete a ye Tuesday ye ebenada pacho ya we
2: minim se nyambo china ye benada
1: ani motiti ya bana
2: ani ya bana
1: opanyini Ghana force me musa say abano bi aye ready
2: aye ready enka me freme no enka me opanyi dimpa enka me nye brempu ma ba betram kasa fi
1: dimpa because we are cry record o se ye nyai
2: mama mu record me fi se nyonto na aduma chede nya kan o se se ba pe wa ni tu ya se de wom no aye adomo mro so me so ma adomo awrade di adomo
1: enti na che se ani motiti ye abano aye ready
2: me pa cho eni mutitie ye wa abadi
1: abawo ho
2: enu nti ene mabetena kasa fidi
1: so nyina eye dodo sei because me de wo banyina na wo to nyo mete eye figures bi a wo boboye mete numbers bi a wo boboye nti aha sei no menso me pese me so hwe numbers no eye dodo sey
2: me pa cho eye miensa
1: eye ampa de o kan ye nyina ye twrobu ha che ei me so abusiafo
2: o ti twro ye me so bra mi gunumpo
1: ai kame de chere de se won hwe mistake aka me ye me de ba be chere de se won hwe nanso sebi ani no eni honum opanye ma twro ne miensa nyina wa ha sa ba na o kan no nyumunum no eno ana be boda chena
2: me pa cho eno ana e boda mu wada chena
1: okay eni woni bibi messages a eba wa ha sie no me nyaya nka me kenkan bi a chiro but mame ya me musa wo opanyini ye ba ye abisim ebe hwe ba bi a na wote ye no edi nkan no kure ni nyame ni mu ni senku wani hu na de pa nka obi hu no se eho no mu no enye ana etosu bi em onta de bi a ye hu se wa hange hange no eno kure ni senku wani hu na de a fache me pa se me ka sa asem ya chiro se wani hu na de pa se bi nka be ka se wonye dai onhye anna sebi enchansi bi ana wudidi mu no agya woni yire won
2: mini yire
1: oni banso
2: mini baso
1: e ya se mo
2: e me krama na owo me nchan na
1: ano a
2: kurasa no
1: o krama nso din de sey
2: no kurasa fi ya bisimfo ni no kure mame abisimfo o mu ni no kure mame
1: a opanyi de tie ne sey sebi on sempanyimfo se bonkum dware ni fa na ni fa nso aye dai adware bonkum ye pese obuaye na yenso ye boawo ne kwan a ye pese wo boaye ne yenso ye boawo ne se number na me tro ye no ye pese ye de common ten so na obiia wo tie kasafidie mprempre no onya abane bi ye de edie opanyi na be hawo
2: opanyi enha me
1: aha ana e toso biem de yenso ye de beboawo ne se se bi ye betwa boo kakra e de atoso obiia wo pese wo gi bibia no ye betwa boo kakra e de atoso said ye be yankofo betimi age na wonso ye nya bi ade asiesie ofie ne wanka sa woni padua ne nyina na etosu biemu no nso no gana fo se wutime buaye na maye nwom no wo sha asiesie na woto no abuzua ye woto nwom na wo se mo bi an record no menim de ntia da kyna ye be hwe ne ye busa ne no ho asem na afi no gana ni bia se maye time bo a omo ebe che sika no miensa na omama obaako na omonso afamie no opanyini mpacho openeso sa
2: opanyini mepeneso pa okay. Se se mbetima ese adwuma die we e di amame a kamianka sa kebebo amabrabo
1: na sebi wani enhuna die yi ebeyde na watime ne ganafo ayede akasa because omo ne befre na omage ye ntime mfa ntudwa wa afidie so sa eyesa obi ansan disika nyede emawo enti opanyini mepese mehuno se yebeye ne dai ekwan be ne yebe because mehuno se fon bi yede ekura wo wo chip da so chip ya de ye ko no
2: mi obi wo so
1: ana obi wo so
2: kuru mo fo no frere mi
1: si so kan kan enti wo number nso no e wo trim number na e wo trim
2: number no e wo mi trim
1: oh okay
2: wo number no number na de
1: bobo mame na ye ntro
2: me pa cho me number no 0549 06 06 44 44 21 21 means ambo bio
1: ambo bomame
2: 0549 06 44 21 21 0549 06 44 21 0549 06 44 21 0549 06 44 21
1: abusuafo we say eye dimpa eye ne number na edin ankasa wo de hye adaka mu ne de eye ajeman 0549 06 44 21 0549 06 44 21 0549 06 44 21 0549 06 44 21 opanyini
2: DJ
1: enne no anadwi ekopem anopa kopem ayi nyina no ye bepe baabi ama wada no watena hanso kakra oh na number no ye bepe eye ye producer oh na waka wo ho di aya na gana fo no omugye akinyi kakra pa udin na ye mede se di mpa no di aya na etie ne se aya na omudwen se ye no enya ade se ye de abapa na nkasa be dey ebe ma wo mo wati ase ye de correct number na wo aka no.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Hano ye de bema wo mo ti de tie ne se ye bema producer no aguide wo ye bema no aguide wo owo nchen enti si obi fra na wa peke no wo de amawo ti wo send this council obi hu afi owi a no wo de number no what the number na na se producer de number na ayedai ama se ni pakro no pa cho wat ase e
2: mati ase
1: se obi fra dia na ye peke ma wa betimi ni pa na kasa
2: obi pa ni fra dia metimi ni na kasa e wo phone so
1: okay okay ti obi a wo pe abane bibia mesremo wo se e ye three numbers mpanyimfo mesremo mumie nyina ye mo apapai na papai nso mo aye san se fidi we se so no se bi na ye nim da se ye betimi nya ni pa bi kura mposei na nso nyame aya dom na ni fra ni nso de wo se ni din ni ye dimpa aha dimpa nso ho e ye se na hunya nti wo pe bi a eye three numbers no me pa cho wo be sende eye 40 Ghana cedis 40 Ghana cedis na wo pe two numbers nso so a wo sende 30 Ghana cedis 40 Ghana cedis for three numbers na fe 30 Ghana cedis eno nso eye two numbers me pa cho din pa ye din no no na eye no no na ne number no ana me bobo ye no na wo pe bi nso a se de me din ka aka no ma mensa nsi number no so biem aha nko fo ofre pa for frepa munya botre emaye ko for frepa 0549064421 0549064421 0549064421 abusiafo me ko bi na manka bi de na kyese wan kokrampo anankamfa so wo so akasima no be sanwotwe me de bia homa na tum na de obia so woka adwenkyere a wo kyere asema apese wa ma ma sendi nyina so no ka na wa bodin na papa yi ehunu se eyampa se mani gye ho aya mo pa ba ne bi abisimfo nso se abisimfo bi etie ye mprempren ya me pa cho mo nso mo mfre na de ewo mo no mo nso mo nka se de be ya afoforo bi nso be hunu anwanwade a ne frani eye aha abusiafo ye nko ahoma no so me de eye papa ye frani din pa ye number na na epic call no aha din pa ye number na 0549 064421 0549 064421 0549 064421. Okay, but obi abaso a mame emfa no openyi me ne Ghana fo edin komo ho nti si obi busa wasem bia na wayi na no e de amame why
2: mate,
1: aha se ya musa hwe nso so a me ne wo ma na edin komo. Okay, mame emfa ofreni a odin kan. Hello.
4: Hello, DJ.
1: Opanye mpacho miti opa. Di mpaye ewo fiase. Nkoma ye di nyina adie ba semu na wonso woka.
4: DJ, so betima di mpaye betima abuwaye nkwa diya. Se 40 cidi di nkenye problemu. Wadi ye se tuya kura se wawari tre. Tuya man kofo sa kwa yini. E tiya nyo bino betima abuwaya. E ni ya mwa ye nyaya yosaru ya 40 cidi di. Ye mfansaru ya. Yeah, same could do you know, number the drop in the yard. Yeah, who's a papa or the other coin?
1: Okay.
4: So, with a minute, I have been asked about Tomacumas of Pana. It has sent me 46 to see, and I'm going to be why.
1: Okay, okay. My men call of a frosso, our hussy. Hello?
5: Hello, DJ?
1: Yes, sir, me patcho me, Tiopa.
5: DJ, come here, me de pana. DJ, the tennis, eh? Me, yes, me wish you move you. Yes, me fee. Menana na sebi wewu yankopo fa ne kese ye DJ o ma yidi lotu sa menana wu ye ne menya lotu eni biem
1: ada na na wo ye ni frɛ ni wo ho
5: oh na meka se yankopo fa ne kese ye fise menana no eni tem bi obetu ni bia na o ma yaba
1: eh na wo ye ni frɛ ni sa
5: no ye ni frɛ ni sa
1: mhm
5: e fɛ ne yado ma menana yado ma
1: oh okay okay no yo ba
5: no
1: yoba any obekom kra wo no na ada ne be ma wo haye wo
5: ne me na na enti me ma fa ne se ma pe di ma fa se me na na
1: eno a okay
5: ah enti no me Mr. Met try and be wise.
6: Okay. Open me and sana, obesend 40 Ghana cities. Ana open me and also so 30 Ghana cities. Abusia for mummy and I am fear when you nay and ya baby. Why? Na sebi, I did the beer draw ra, as same way say me canda and a meguson swaka. E bia, ye bitching a hefeno. Na I be seen for a locky gate, no. Almost ye my own hono. Aha. My men call of a frosso ever has a. Okay, hello.
5: Hello, DJ.
6: Yes, sir. Open ye me patch on my tone, kappa.
5: Now, what point to say?
6: Bibia boko.
5: Because I fear ye, Konongo.
6: Okay.
5: Now, my tone, I think. Na the tennis, eh? If I for cry, moon or more, a quam crano, Micho Muscan, this is ya, Miss any 50 CD. Tell your man on that, a jaw mamma bunny be.
6: Oh,
5: mine. Or any papa.
6: Who I would see an uncommon one who's doing the papa
5: home. What's the papa? I'm not CD.
6: Okay. Okay. My man called off of Rosso, our hase. Hello.
4: Hello, DJ.
6: Yes, sir. Me patcho me tio pa.
4: DJ, send if you from Mujak crown or more 10 city no Mujiju. What I say? 84 city there, Unia. Umay and Yangi Papa, because I see me. It be a sipay. It be a sipay pa.
6: Oh,
4: can you friend be on my little two? I be sim hona. What I say? It is I be sim hona Casano. A month for PF Honoma. Ebi ye wudi fo bi susu ye eyi fo pa e bo anko fo pa so
6: ho. Okay, na di, na eje di mpa ye de ana anye kurom ho na ofri.
4: Eye kurom na fe je di mpa ye obi a. Papa me kasa me kana asema di je meje umbre ni nyina. What you say?
6: O
4: bo anko fo pa ya de a oyie. E ya de a oyie. But sometimes na enwum to no mu de ana ode ye. What you say? E ti bi he me ni me ankasa de be fi kurom ho. Sisi ya ankasa me kasa me ni o sisi ye.
6: Okay.
4: What you say?
6: Mama ti
4: ho asempa o bo ti mi fo sene ho ti sisi. Na majibi
6: wa mate me da se pa ekoba ni se ya obu ho krampo na onim no enso obeka se onim no aha enti ye mfa ne sa sa ne tie abusuafo a mo wo eye abesim ye pese ye nyam course pa ye bre na ye pese ye nyam course pa na ye hwe ade e wa hase. Okay, hello.
5: Hello, DJ.
6: Yes, sir.
5: Oh, DJ, me kan se free abesim.
6: Aha, okay, wo ye abesim ne ye ho.
5: Never try
6: any. I did the empire, ne one some to say.
5: I did the empire, DJ. Papa, no, the near friend, but what I've been seeing for months here. He said, so back I am, made a jajon. So when you be a
6: only movie, I find a jajon.
7: A jajon. When I was station or no?
5: Never try any.
7: Hey, a jajon, wait a minute, I don't come because of the dealers. Why are you a pal?
5: Ah,
7: Eja jo wa ya dia pa ma tun ka ma ba bi dia sei ma bi dia.
5: Oh, okay. Ti o le ni bi otimi ya dada ni otimi ya dada
7: da sa
6: pa ani aya na onso wa pe kakra sendi no why na mo me ni bi o ya dada dia
5: sendi ba crisis sei sendi ba sei
6: e bi ya fon pa cho number no aha obi akai mo sei fa number no tujwa mo 0549 064421 0549 064421. Neno kasa producer ebebu one nchen na o frena o pekia na ye de ama wono a na wono a de aba no e de ama o kama o frena o sendia sendi ansa o sendi wi a edi ne ye ajemai fred sendi usika ansa ti o fra na producer no e de ama eye eje dimpa na ti o fra me pe dimpa e number ne bi dimpa number ne bi ano ano no 40 Ghana cedis o de mi ansa no be ma o 30 Ghana cedis or the me no be ma ma me fa last call na bre no ewie. Hello
8: DJ.
6: Ah me te won ka de be na won so o ye what send dia na fi na wo pesa o
8: send ma send 40 cedis sia.
6: Okay,
8: papa ndu mi tie no komo no ni se ba pe ni papa po be po ai.
6: Okay, me da se
8: ma send 40 cedis sia.
6: Producer na be hwe na papa ni na o mo de aba no ama why. Oh, okay. Want to me any now so my young fa free do my dear no NC wa has a son say I grow yet than an idea send crazy for. Olumai.
7: DJ.
6: Yeah time no, as soon we dear now catch a gun of one sanya sorry.
7: DJ, they make catch a gun of phone you and say dimpawe power way a hunya dear ubiya emla mekanya ho nine juma dia ye dino. Yinina yin win kunim dear na me shake gana for any abisim phone you now say na. Omatimi nka wakasafidi yesu ebe yenku ni mdiye ama yenye na nyangupo nka ubibi ya hon nyangu ponchiro bibia meda wasina sewu efatawa
6: oh
7: odoba yesu meda wasina sewu efatawa ya
6: famisi wa haya na bana sankwa nkopiem aha abuziavo wa de nyom no etwato e de amaye ose meda wase sewu ne fatawa nso abuzia yemfansi wa hase number no mi si so e de amao 0549 064421 0549 064421 Munso ni mumampa ocho. Aha. Fiase de onta mahanti woni mu ha kwan no. Aha. Ni fie ho de odi ubewuruwura sesie. 0549 064421 Mumfre. Fiti sesa mre kwopem ochira nwumre de. Wa wanya abani bia ni no. Ene na ware wo wara. Ebusiafo me de ubesi wa hase na makramo. Bye bye.

akwa abakese pa emra ye dwumadie so abusua ena so ye de ahia ye ba betwetwe nkomo na san komo we sei no emu ayehwam pa emu ayehwam abusuafo ye bobo loto mane wie ye no na eka menko na masa ba betena fiduem ha na ma ba betena afidie so na me ne gana fo e che nkomo da ayede asie abusua ni na ne sei enra sesamre se ya sesamre se ya ana ye saka opanyini bi ewofiase na sa panyini no mebo na bakwasem kakra e de akyerew esanse e bia na enura da no wo de wo anya kwan antie dwuma de bi enkunumdi a aba no afi de anigye abafie pa abusiafo enura ye saka panyini bi ofiase a edin a ye de frɛ no no e ye dimpa dimpa mepacho ti edin ni ye pa opanyini ye frɛ ne dimpa sa panyini ye a meka na semen ne din a ehye adaka mu no mepacho Aye, Fred Agyeman, Fred Agyeman. Nena ene neja edene ba wiase dia ye de ma no. Nemom no, esan se wanya baby edia to ne trim na sa be no so no, eye adwuma ni ntino. Wo se ye frɛ ne dimpa, san se mpanyimfo se dimpa wo hoyi, eye sene ahunya. Dinkan egye ne namba no, gye ne namba no. Me ba be ka asem bi edia kyerɛw. Asem a esi ye enu ntino ye nsa ka sa panyine no. Me ba be kyerɛm edia kyerɛw. Namba no eye 0549 064421 0549 064421 0549 064421 eye opanyina ye frɛ ne dimpa aha ne namba ana mede ama wo no abusuafo enu asɛm bɛkae a ye ka kyerɛ mo sɛ asɛm kɛseɛ bi asi ɛwɔ abesim aha abesim sɛ ye ka sɛ abesim a obu wɔ hɔ no ma na ne ye ma hye no ɛsan sɛ ye nya bɔ abesim pɛ na obi ebumponko no de akwakohwe nachi anano ara da brantie bi a yesusu se okum nipa na ode ne hyehye fridge mo de won hyehye fridge mo no ye kasa abisima momfa nche mepa na obi ani akwakosi saa asem na ekɔ so emre bi a etwe mo no nanso we se de enye saa ene ye bone no enye saa asem bone ni bi na ye dan esiye nemom ni na ne se opanyini ya ye frɛ ne dimpa yi sɛbi momfa nche me otemen che ha na emom no meguso na maka ni na ne se nani afira sɛbi wadi dem nani enhuna de efiti da o maame ene ne papa ede ne ba wiase no ade a ye frɛ ne tuntum ade a ye frɛ ne fita ohunu bi da te no waye dan wate na egusuafo opanyini se abre bia wo be hyase se oto nwom no mani tu adada se enifrafo de eya na o mani genwom ho papa aya enya asem ketoa na opanyini abre a wo be hyase se oto nwom bia no me pacho se kada wo so a eka no be yira se amane bia da wo so yesikasem a sa amane akro no ebe firi wo nchen me no kase se wo dan ana aso wo dan ka ye down me pacho se wo nya tie papa no nwom na ne pacho sa edan ne esika no ubetimi anya na wakwa kutua me pacho se ye court asem se ye sika sem bia hono se wutimi nya kwanya se opanyin ni hyase se obie na no atonyom na se wo ben ne nko adia se de mpanyimfo bu bebi se akokwa oben woni no ana odi abebesre na chese wo ben ne nko adia ye die kese ye pa na wanya obi bebu se se na nwom de adai e bia o de be chekere wo wure anaso wo be ye dai abusua nya sa na tie opanyini ade a wo ye ne se wo se abre bia wo be hyase se oto nwum bia no na nani na bie nani ne bia enhunye ma ya meme no mie no ye hu bi ye ya ye ne gusui enye no bi no wo ye de ohu nemom no ebie nani ede ne ko yedie ekwa so ebie nani ede ne ko yedie krom na yedie krom no so no ebi ne de ai ene loto number enti so opanyini e to nwom a wo be hu na ne se so fa me eye di asempa ana wo de me bo nwom na wo be hu ose di asempa odimfie aduo no ansa ne wo ye radio adwuma na abra wo nya fie eye aduo son nan ana wo gyai adwuma no se wo te se wo kase aduo no a it means 20 chese chese 20 na okase sa aduosian so no so ana chese 74 enti se wunya te sa asem no e woni nwomu a me pacho e honom na entena ho tutumrika ne ko loto kie so ho ne ko twa sa aba no na eno no na waya atoatoaso aya atoatoaso aya atoatoaso a na se bi ye nsam trofo no ye te sa asem no ya ntena se ya nkase da bi we se de bia na obo ne tirim no de ye na ade nemom no ye hwehwe nsem no ye ko opanyin na nkasa efie
ewo eye abisim ekohwe baabi a wote ekohwe dan a wodam ekohwe abusua wo ye de ofiri mu abusua eye ne to de bia ya na are ho pa because okohwe opanyina e frani dimpa sebi papa ya wo ye de bo abisim fo na wohwe baabi a woda krampo na na ahomete wohwe ntade bia ya na ehye na abusua aya na ahomete pa mo amasha ase frɛ no mesrem se munya abotre pa na ye bedi nkomo abusua na afi wohwe chansin bia odidi mu a na enye na de ahomete kura wo mu ne se opanyini aboa nkofo ama o manya sika no na o matwa loto na o madie no o mo ba be danase a se wodi 20 cedis e se opanyini nsem a enam se nani hu na de nti me se yare a ewo wiase a ense se ndasani bia etimi enya bie eye nifra na waka che na ja eye 200 cedis na mabubu ahye wo nsem no wo de bechire wo bi na yes 20 cedis eye 5 cedis abuja na otivi ase na se wo yesi ya ntia ya na tie nipa ne din kura wo se dimpa wo hoy eye se na hunya ntia den ti na wo nso wo nya dimpa ne bi wate ase na abuja ni na mu no opanyini eto de bi enkonfo di sika twetwire die e de be hu no